מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא, צאתכם לשם.

בידידות מנוחתך, עכשיו אתה אמרת, נרוץ לקראתך, בואי קלה נסוחה, לבוש בגדי חמודות, לילה לילה לילה, להדליק נר בברכה, לילה לילה לילה, ותחל כל עבודות, לילה לילה לילה, לא תעשו מלאכה, לילה לילה לילה לילה.